0: stigi efo yw y lwr yn y changi. A nis mwyl eisiau nhw cymwael eisiau nhw mae'n infrastructure social efo yw.
1: Cashi mor fi, Jelena Sash na Ieran yn y Rio. Clayton, ie, Patrick, a Clayton, ie, Gael. Ie,
0: ffrwg efo yw.
1: Cashi mor fi, Jelena Sash na Ieran yn y Rio. Clayton, ie, Patrick, a Clayton, ie, Gael.